I musen hjemme virer mus korak i morgen hav. Musen etter morgen kan vælge gav. Jeg skrukker tusteren her, men nok må ved at skænge om skæld. Nu en brødte stiger vin i afkåren helt. Så ville stå en andre tro, livet hat med jas i ro. I fik jeg nu, der sammer lige. Nu hvor truffer kvises i, I fik jeg nu, der sammer lige.

joy to the other side. Her har jeg både mål til at se sig så. Og deres løs i at gå i ro, at se sig så. Snak, smål, halt, steig og schon hirsch zu. Jung, hier, du bist oflätig sein. Ein Menschenskind von Heidenei. Ich losgehst schon auch letzte Woche.